0: Eşlikki. Uyku paylaştaki bimarları uykudun oyğanğanda bedeni besilip gelip, midirleyalmaydıgan dek bulup kalıdı. Keserlik kozgalğanda bimarının en oyğak buludu, hem de atraptik şehirlerini eskıla alaydı. Lekin, herket kılalmaydı, ya ki gep kılamaydı. Başkalar iştirip koysa, naite tezli eslige geliydi. Bu hıl ekval net sekundi, net minutkçı dağımlı içiydi. Kesel kozgalğanda korkunuş eskaladı. Normal adamlarda mı bu hıl ekval körüldü. Lekin, tutkaklık uyku kesilgi girptar bolğan bimarlarda naite köp körüldü. Kecilik uykusunun kalaymıqallışımı bimarının kesel görsetkendeki asaslık şikayetinin biri bulup, asaslık alametleri uxluğanda bir aram buluş, köp düş görüş, asan uygunuş, uyğangan dinkin kayt uxluş kıyın buluş, onun başkayına devrilik putkol hareketliniş ve köz alması tez hareketlendiğen uyku mezgildeki hareketi bir normal buluş katarlıqlar. Bunundan başka nurgun tutkaklık uyku kesilgi gırıptar bolgan bimarlar diyene beden yığılığı eşip ketiş, cinsi iktidarı baldır yetiliş, ruhi tosalgığı uçuraş, biliş iktidarı ziyan uçuraş katarlık başka kelinkilik alametler körüldü. Suallağı cevap verip yıkan, 10 numarıdan eşip kese doktorgu körünün. Eğer sizde yukarı kesilik alametleri bolsa, sual kağızge cevap veriş arkalık sınav baksanız buldu. Uyku kumarlık mıhtari cedveli kelinkide daim işletildiğin tekşürüş cedveli bulup sınakı katnaşkıçılar oxşaş bulmağın muhitki mügdeş arzusağı karta öz-özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yukarı bulsa uyku kumarlık buludu. Yakınki bir aylık ehvalınızga asasen her bir sualdaki sizge en maskildiğin bir ehvalını tallan. Numarı koyuş ölçüme mundaq. Mügde misiniz ya ki bek yenik mügdüsünüz 0 numar. Yani numarı bəmsiniz mi buludu? Bəzde mügdeb kalsınız 1 numar. Daim mügdeb kalsınız 2 numar. Köpünce vaqtta ya ki her kandaq vaqtta mügdeb kalsınız 3 numar. Onun başkana, oturup kitap jurnal okuğanda, televizor ya ki kompüterge karğanda, amivi sorunu midirlimay oturğanda, optimobilda səpərge çıkıp bir saatten aşkanda, şarait yar berip çüşten kiyin yetip aramağanda, oturup başkalar bilen paranlaşkanda, çüşlik tamaktan kiyin yetip aramağanda, yolda optimobil tostup kalğanda, optimobil toxtıgan bir neçe minut kişide degendek, yukarı muşa ekvallarda mügdüsünüz mü, her bir ekvalga bir numar koyun. Koyulgan numar, 10 numardan yukarı boğalla vaktida doktor hanının uyku bölümü ya ki nerva işki kesellikler bölümüdeki uyku doktorga berip kesel görüşüşini, ölçemli köp yolluk uykunu ölçep tekşürüşini, köp kitim küçük uykunun yoşurun mezgil tecrübesini kubul kılışını tavsiye kalımız. Doğru diagnoz koyuş ve parıqlandırıp diagnoz koyuş üçün bazı bimarlar tonji kitim kesel görsetken de yana yadro magnetlik rezonansı miyin tekşürüşü, elektroensefalograma bel umurtkısını punksiye kılıp miyin suyuklu iştaha elementini tekşürüş ve tutka uyku kesilgi münasetlik asan yokumlandıgan genli tekşürüşünü özçüge alıdıgan yürüyüşlük tekşürüşlerini kılışı gerek. Bu tekşürüşler tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşunun toğırlıkını yukarı kötürüşge yerden berdi. Növette köp kıtımlık küçük uykunun yoşurun mezgili tecrübesi ve miyin suyuklukı iştaha elementini tekşürüş yanıla tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşta kımmetge ege mühim tekşürüş usulü deb itirap kılındı. Uyku kumarlıkını yoktuşta, doğru yiştim başka turmuş adetini tanışışma naitdi mıyım? Tutkaklık uyku kesildi deyhi kesellik sebebiga karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlık davalaş asaslıqi tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çok təsir görsetken birkaç taraflarga kartılgan bulup, doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaşın özçü kalıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqi işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıkını davalaydıgan doğrular, asaslıqi ruhunu urgutadıgan doğrular. Meselən, modafini, telorison, piperat qatarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazarat başkuruş idarısının tasdikidan ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgir üstürdüğün doğrular. Yana biri, tuyuqsız yıkılıp düşüş, uyku paylaştiki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asaslıqi vinlafasin, chloromipamin qatarlıq hamışlıqı karşı doğrularını özçü kalıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetəkçilikdə işiltiş həm də qərəlik qaytı təkşürtüş gərək. Doğrusuz davalanğan bimarlarının aktiv psixiksi davalaşqı maslişdi intayn mühim rol oynaydı. Ondaqda konkret qandaq qilish gərək. Aldı bilən, kündülük turmuş adetini özgərtişdən başlaş gərək. Məsələn, keçidi yetərlik uxlaşqı kapalətli qilish. Düşlük uyqunu qanuniyyətlik orulaşdırış arqılıq, kündüzlük uyqunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yuqarı karbon su birikmələri türdəki yeməkliklərini ziyad yeyişdən saxlanış, optimobil aydaş, yuqarı boşluq və su astıda məşğulat qilishdən saxlanış, ümidvar pozisiyanı saxlaş, özünü kəmsitiş yəki xamışlıq keyfiyyəti mövcud bolğanda vaxtıda psixikilik yardım yəki davalaşını izləş kerak. Bək aya canlanıp getip, tuyuqsız yıkılıp getiştin sakınış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata-anılar ve oxutukçılar kündüzlük uyku kumarlık ve tuyuqsız yıkılıp getiştinin keselik şipadisi kəlgini tunup yetişi. Hem de bunu düşün işi. Yaş ösmür bimarlarının psikika kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuğa yardan verişi gerek. Шуны белән бер вакытта бимар монтизм уйку амбулаториясыга берип, дору белән дәваланышы кирәк. Нәүәттә туткаклык уйку кесимне дәвалашта найты зур илгирләшләме булды. Уныңдан башка ген, гол үҗәре аркылы дәвалаш ва иштиха элементи активлаш яныла тәҗрибә ва тадқиқат баскычыда тормакта. Шуның ишенебезге узак үтмәй, техник көп дорылар келенкедә ишлетилеп, туткаклык уйку кеселиге гриптар булган бимарларга хуш хәбәр йетип килеп, бимарларга зехни күче ургып турдыган бер көнне кайта эс кылдырды.
1: Брадер, сез бу бехатерлек калпыган немиш кие алмай токсиклык кесип койсаз.
2: Сыкта, буныңга таз көнәлмедем.
1: Бу бехатерлек үчүн эмесме?
2: Эк аварчылык экен деп чү. Чечимне байлы ясаткан тем. Буны кейсем чечимне бес бузуйт экен.
1: Эй, чач ар канч печат болсумо, вакка чыкканы башны когдой алмайды. Амма бехатерлек калпыкка алтылык пайтта сизни ажаллык захымдан саклап калды эмесме? Ойлап бекме, кайсы бекрек аварчылык?
2: Тора, бехатерлик мыйым. Токсикилит менгенде калпак кийишни адат кылсак болгудек. Бир яхшы адат көпөйсө, бир чоң юшурун хаупни азайтыды.
3: Токсикилит менгенде бехатерлик калпыгыны тогуру кийип алам. Бехатерлик калпыгы сизни когдойду.
0: Кадырлык достор, адатта кошкарлар урушуп калса үсүшүдү. Ундакта улар шунча каттык үсүшсүмө, беши агырмамдыганды. Бу кошкарнын мүңгүз менен мунасабаттуу. Узун мүңгүзлүк айвандын тенинде бир алайды бэз тантиси болуп, бу бэз тантиси ажыртып чыгарган мадда миңи токулумуларын мукумлаштырышка ишлетилди. Мүңгүзсүз айвандар ва инсандардын беши зарбага учурганда беш кайды агырыйды. Кошкарның бу бәз тәнтисе миңы токылмаларны мукымлаштыруды. Шуңа кошкарлар өзара үсүшкәндә агырык ис кымайлык алмастан, әксичә рәхәтләнде ва һаяҗанланды.
4: Бүген без инсанлар хаяты дөш килеп аткан иң чоң тәхдит нимә дигән темада токтылабыз.
5: Менчә уруш, 2нче дөнья урышында каза кылганнар 70 миллиондан ашты.
6: Минәчә ачарчылык, яр шәһәрдә 800 миллиондан артык адам яңа ачарчылык ичидә турыватыды.
7: Баба ва мойт булгынышымы найты коркунучлук.
4: Шундак. Әмилиятта буладым башка, яны биз көрүп туруп көрмәскә салыдыган бер хил хаятлык тәһдиди бар.
7: У неме?
4: Тамак чекиш. Тамак чекишне дөнья сәйя тәшкилаты инсанларның 5-нче хил тәһдиди дип атаган. Һәр йылы 8 миллиондан артык адамның җинеге замын булмакта.
3: Бармагыңызга кысып алганыңыз өзіңіз ва башкаларның хаяты. Без тамакыга яхтайлы.
0: Кадерлек дуслар, бүген яна кызыкарлык билимнәрдән сөйләп бермен. Хәзер кызлар даим кийдигән узун кары ипек пайпак иң дәсләптә әрләр өчен кешеп кылынган. Игез башлык аяк иң дәсләптә әрләр ат менгәндә кешеп кылынган. Егіз бошлықы ярысы сақаймайды. Дора пәкәт оны ғыдықлап, иммунитет системісі арқылық өздігідің сақайтыды. Кола әсілді кесел давалайдыған дор ішкен, кейін бәк ішчілік боғашқа, ішімлік боп қаған. Ютел тоқтұтыш қияміні 20 сат іч боғандың кен андын су іч керек, бомысы пика ағы ішкен білен барабар. Белікіңіздің ұзылықы білен пұтыңыздың ұзылықы оқшаш. Пәсіл құшларының күтшіе жәніптің шималға, яки шималдың жәніпқа қарап ұшмайды, бәлкі жәнібі ерімшардың шымалы ерімшарға, яки шымалы ерімшардың жәнібі ерімшарын қарап ұшуды. Аварайдың алдын мәліматта 60% яңғыр яғыды дейілген болса, әмеліетті бұ 60% районды чоқым яңғыр яғыдығалықын көрістеді. Дори егенде, әгер капсул болса, бешіне түвән селіп үтіш, әгер таблетка болса, бешіне көтіріп үтіш керек. Бұндақ болғанда кекірдәкі чаптешіп қалмайды. Суғық су, ысық суға қарағанда тез ериді. Қар ұшқынлары 6 бәргілік болады. Ревматизмның кеселлік себебі суғықтың емес, бәлкі боғымланың ұпырышы ва чекінішеді. Мен хүйжерісінің саны туылғаны бекітілуді. Мен хүйжерісі өлсе өлген болады, қайт пайда болмайды. Пингвин бірден-бір су үзәлләйдіған, әмма ұшқанмайдыған құш. Ақсылны адам бәдіні бейвасы сүмірәлмейді. Дора түшендіршілі бір күнді үш қитім, яғни әр қитімдік дори еш арлықы 6-8 саат кіче деп езілген. Әргіз му, әтігерлік, кәшілік, түшілік бақтыды әмес. Кит, белік түргі тәвә әмес. Пашының пәкәт чишсіла қанш орайды, әркігі шәбінәм үшчеді. Илгірі бір әйлән 6000 аялды найт қызықарлық бір ішта статистика қылған. Нәтиҗәдә уларның бер мәхбетлекне саклаш вакытының отыры исәп белән 47 саат 15 минут тишкәлеге байкалган. Шуңа сырыгызны асанлыкча кыз дустыгыз белән ортаклашмаң. Улар фақат сиз өчен 2 көн мәхбетлекне саклый алайды. Ләкин улар һәркайтым сезгә хатырҗан булың. Мен һәргиз башкаларга димәймен дейди. Бер адам хорек тапканда аның чөмеңезнең бирле вакыты төш күрүше мөмкин эмас. Әгәр сез уда 6 ел 9 ай ял куеп бәсәңиз, ялдан асыл булган энергия аркылы нургын энергиягә эрешкеле булады. Уныңдан башка ялны күчәп чыгырып атмагандә, аз бер кысмы канга кайтып килде дигән карашма бар. Адам өмердә отыр исәп белән тәхминән 29 миллион 200 мең адам белән очрашыды. Ике адамның бер-берне яхшы күреп килеш ва бер ергә килеш ихтималлыгы фақат 0.0 булган 0дә 49% атрафында булады. Шуңа яныңызда камераңыз олдан кадерлән. Yumqoq sut yemaslikni butunlay gen keltirib chiqirdi. Butun dunyoda taxminan 15% odam yumqoq sut yemaydi. Uxlaganda cho'g' menga televizor ko'rganga qaraganda tiqimi jallanadi. Odamning burun to'shigi taxminan 3 soat bir qitim nafas olishga almashtirildi. Faqat zukam bo'lganda ondan buni cho'ngqur his qilib bo'ladi. Chaynak qismidagi terini har qancha chimdisimi og'rimaydi. Maqsadsizda tilni tishlab olsa bak og'riydi, lekin qasddan tishlasa uncha og'rib ketmaydi. Адам өз ялгыз тамак кисе ялгызлык эс кылыды. Өз ялгыз ушак чек кимек кисе ялгызлык эс кылмайды. Чоңлар тили белән бурынның учыны ялый алмайды, ләкин кичик балалар буны кыла алайды. Илми тадқиқатта испатланышча 22 яш адамның акыл парасының юқыр пәллесе булып 5 елдан кин чекинишкә башлайды икән. Баш бармакның тырныгы иң асты өсүде, отыр бармакның тырныгы иң тез өсүде.
8: Әр кыттым кочларда кишләрнең ахлат ташлыгын көрсәм, ахлатны терип Әхләт сандыгыга ташлаймын. Аннан мохит асраш иштисе. У һәр көне шәһәр саат 4-дә хезмәт кылышны башлайды. Һәр көне 6 километр юлны 10 саат тазлайды. 400 җиңдән артык әхләтне бер тараф булды. Аннан мохит асраш иштисе. Боран чапынга кармай, һәр көне шәһәрбезне тазлайды.
9: Бу иш җапалык. Ләкин нәчи 10 ел эшләдем. Шуңа бу эшкә багын сыры михрим төшүп калды.
10: Ача, бүген һава иссе, күрдүктүм су истелеңә.
3: Гүзәллек ва пакызлыкны когдыгычы мыйт асраш кичләргә ихтирам.
8: Ана, чапа чактыңыз.
0: Қадірлік достар, Мегаптера кішті мұқым линияны бойлап теңіз океанларда ұзын жолдық көшіш білен даң шығарған. Бір түрлік тәтқиқат докладыда көрсетілгенше, бір Мегаптера китінің көшіш арлығы 15 мың километрге жеткен. Бұл нөвәтте мәлім болған Мегаптера китінің ең ұзын көшіш арлығы рекорды есепленді екен. Тәтқиқатшылар юмшақ детал арқылы өткен 40 нәтиже жылдық тәтқиқат аппаратлары ва кишләр тартқан 19 мыңдан артық кит сүретін тәхлил қылып, ішкі кит құйрығының рәңгінің тарқылышы ва һәр тишлік кривикінің шәкли қатарлық алайлықларға асасан ішкі китне бекіткен. Сүреттен қарағанда бұл ішкі кит арлығы 14500 километр келдіған башлыш нүктесі ва ақырғы нүктесі арасында бір-бірі тарапқа қарап өзген. Бұның ішінде 1 мегаптера китінің көшіш арлығы ең жырақ болып 15 мың километр келген. Бу мегаптера кити нөвәтте мәлім болған көтүш арлыгы ең жырақ болған мегаптера кити екен.

Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum sirqi. Tuxum sirqi izcil yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən çinik duruş məqsədki nurğun kişilər axsılını yəb tuxum sirqini təşlib etidi. Bu həqiqətən əfsusnarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum sirqi tərkibində həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqru bulub, toxu axsılının nəticəsiga toğru kilidi. Amma başqa nurğun oziqlik tərkibləri cəhətdə tuxum sirqi tuxum iqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, silin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cümbu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa barabar kilidi. Hesablab kösək, bir tuxum sirqi təmirləyən sıxlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmaçılık yuquramız. Bunundan əsirmisək mi boludu? 2020-ci ili ilan qılınqan Oziqlıq Tədqiqatı jurnalda ilan qılınqan bir bacı tədqiqatı körsülüşcə, sağlam kişilər üçün itqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qantumur kesəliklərinin xəbini aşırvətməyirikən. Onun üstəyə, bütün tuxumunun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətdiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyinki tamaqının energiya qobul qılınışını azayt qılıb olurikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsilə yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 dənə tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü suda pişirilən tuxum, orda pişirilən tuxum uyutması. Bütün pişirilən tuxum bolsunmu boludu. Mayda pişirilən tuxum azraq bolğanı yaxşı. Mayda pişirilən tuxumu ancaq təvsiyə qılınmaydı. 5-ci avokado. Orman sıyırıq meyi deyib adlıdı. Onun may miqdarı hər 100 gramda 15.3 gram. Sıqlıq miqdarı mütövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köpsandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda aplesin, alma, bananın 4-təsi, 3-təsi və 2-təsi toğru kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqdan ənsirmən. Asaslığı, yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kesliyi və səkti buluş xəvbinin tövəldişkə paydılıq. Şunun bilan bir vaqt yana qondagi may səviyyəsini yaxşılashqa paydalıq. 2013-ci il Oziq-şünaslıq jurnalda elan qılınğan bir türlük tədqiqatı körsülüşçə, yemək içməkdə avokadonun qəbul qılınışının yemək içmək oziqlığını yaxşılashqa yardımı bolışı, həm də bədən ağırlığının eşçi bilan münasibəsiz bolışı, hətta bədən ağırlığını başqırışqa yardımı bolışı mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalda elan qılınğan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışçə, Hər günü bir avokado istimal qığanda, quramığa yetkən semizlərinin yürək qantumur metabolizmqa alaqıdar körsətkişlərini yaxşılığılıb olidikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdiki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən eşib getməsi kerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami, tuxum sirqi qiyami qatarlıqlağı qoşub, bulqığı sürkəb istimal qılış kerek. 6-cı. Ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını. Toxu puti nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gərçə bu ikisi pəncilik yeməklik bolsunmu, amma oruqlavatqan bolsanız yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu seliştirğanda ödək tapının sıxlıq miqdarı bəkli tövən. Qacılğanda besimli yeniklətkili həm iştahanı basqılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudiki may miqdarı 16.4 gram. Sıqlıq miqdarı təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındakı may miqdarı aran 1.9 gram, sıqlıq miqdarı təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıqlıq miqdarı toxu putudun 40%-ki yaxın tövən. Şunun bilan bir vaqtda ödək tapın tərkibidəki axsıl miqdarı mı yaman emas bulub, hər 100 gramda 26.9 gramğa yetidi. Toxu putudun səli yuqri. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu? Bir gündə 2-dən 3 kiçə kontrol qılış kerek. Ən yaxşı təvsiyə qılınğan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab tayarlaş. 7-ci, yanyu. Yanyu tərkibidə kraxmal mol bulub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deyə qarladı. Əməliyyatda yanyunun sıxlıq miqdarı gürüş tamıqının xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yanyuğa almaşdırıb yesə, bütün tamıqının sıxlıq miqdarını tövənlətib qalmay, yenə yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq oziqliklərinin qəbul qılınışını aşırıdı. P
Тегімі мұхимі 1955 жылы Европа келінкілік озық шынасық жорналы илан қыған бір бачы тәтқиқатты көрістілесіце, яңйоның тойыш көрсәт күші дайым ұчырайдыған барлық емеклілі ішчеді алдың қатар тұрды екен. Оның тойыныш көрсәт күші ақпыл күнің үшчәсідің йоқыр екен. Тойыныш тойғысы күчі әйсә, түшік тамақ мұқтарыны контрол қылып қалмай, яна ұшақ түшек емеклілінің құбыл қылынышыны азайт қылып болуды. Әлбәтті, бұның орықлашқа чоң ярдымы болуды. Ондақта, бұны қандақ есә техмі муапық болуды. Яңйоны қысмен асаслық емеклілінің орнығы дәстіш керек. Джунгу ахалының ғызалыныш көрсетмесі дә, әр күні доллық сыра әтләдін 200 грамдын 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдын 100 грам ғыдже стимал қылыш тәусия қылынған. Адатта, ерім талдың бір талғычы яңйоны, нейфен, үгіре, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болуды. Әң тәусия қылдыған еш ұсулы, дүмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың әмісі болуды. Яңйо ботқысыны асталаш керек. Имкан қадар майды пішірмасылық, яңйо қаламчысыны қорымы орынды қорымасық керек. Әлбәтте, яңйоның тамақтан кейінгі қан шекерінің мұқым болушыға техмі пайдасы ба. 8. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәміртіветідіған тәсірні берді. Лекін әмеліетті біз адәті ейдіған гүріш ұны тамақы, яңйо ұны тамақы қатарлықланың әмісі, орықлашқы ниспетен достаны болған асаслық емеклі есаплынды. Бұның сәвәбі шу ке, гүріш ұны тамақыны пішірішті, көп аллада ерігенден кейін андын соғытып құртыш жарияны баштын кәчірілді. Крахмалының құрылмысты өзгіріш болып, көп мұқтарда тәсті әзім болдыған тақабылчан крахмал хасыл болуды. Бұл нормал әхвалда гүріш ұнының қан шекерге болған тәсірінің анчы чоң болмасығыны кәлдіріп шықырыды. Қан шекерінің хасылы бұлыш көрсәт күчі көпінші 40 білән 55 арлықыды болып, қан шекерінің хасылы бұлыш көрсәт күчі төвен болған емеклік есаплынды. Мұхимі гүріш ұны тамықы білән орықлашының достаны дәрежесі еш ұсулы білән зич мұнасыветлік. Көп мұқтарда май, тоз, шекер, Гүші қошылып кеткен гүріш ұны тамақы, тамақтан кейін қан шекері вә сықлық мұқтарының тез өрлеп кетішіні кәлтіріп шықырыды. Ондақта қандақ есі муапық болуды? Етерлік мұқтарда крахмалсыз көктат вә мол ақсылыны қош пейіш керек. Мәслен, тоқу гүші, бейліқ, рак, пұрчақ ясалмылар қатарлықла. 9. Тауыз. Тауызның тәмі татлық. Нұрғын кішілі тауызны қант тәркебі юқырый деп қарайды. Әмелиетті, адатки тауызның қант мұқтары аран 5%-тін 8% кичі болып, мейвілі ішіде отыр халдың төвен сәвиеді тұруды. Үзім, алма, аплесін, лейджи қатарлық мейвілердің хейлілі төвен. Мұхими тауызның 92%-тін көпірәге су болып, сықлық зешліғы төвен. Әр 100 грамыда аран 31 килокалория ба. Алқанчылық чоңлықтыки тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананға етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күчі қымытты бір қадар йоқыры болсы мұ, лекен стимал мұқтарыны 200 грам ішіді контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019 жылы илан қылынған Озықлық мадала журналдегі бір түрлік тәтқиқатын байқылышча, Тамақтың бұрын тауыз егенде, кейінгі тамақты құбыл қылындыған энергияны азайт қылып олы деген. Шындақла, қан шекерінің зор дәрежде дауалғышының кәлтіріп чықармайды екен. Бұныңдың қарығында тауызны муапық есі орықлашқы пайдысы болы деген. Ондақта қандақ есі муапық болыды? Тамақтың бұрын, яки тамақ қошып, әр қитымда 300 грам әтрапыды есі болыды. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш. Азыр, Нұрғын тауыз сортлардегі қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки оныңды мұй оқыры болуды. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа техімі деққат қылыш керек. 9. Қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, орықлашының күшенісі айынып қалды. Лекін әмеліетті какао мұқтары бір қадар еқыры болған қары шоколад орықлашының яқшы ярдамчысы бола алады. Қары шоколадтың орықлыш қамыты бізнің майны көйдірішімізге ярдан берішті әмес, бәлкі іштаханы контрол қылып, татлық емекліге болған тәшналықымызны төвәлдішті. 2010 жылдегі бір түрлік тәтқиқатты көрістілішті, қары шоколад тәркебедегі полифенол түрдегі мадыла, теобриминнің іштаханы төвәлдіп, татлық емекліге болған тәшналықыны азайтышқа ярдымы болушы мүмкінкен.
Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutuvilişini kəltürüb çıxırdıqan. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gerək. Köp yisimi oxşaşla səmirib

Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүлінуду. Қануншылық күчейсе, дөлет күчүйуду деп көп кетим тәкитлдим. Нөвәтте, дөлтимиз Джунхуа милләтинин улуг гүлленишини әмәлге ашырыштун ашкышлык мезгилі турмакта. Дөньяда 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүш тезлешиватуду. Ислахат, тараккыят, мукумлук вазипеси мүшкүл ва эгир болуватуду. Ишикни сырткы ичип этиш чоңкур алгы сылжыватуду. Шуңа канунчылыкнын асасыны пухталаш, көзлөмүнү мукумлаштыруш, келгүсүгө пайда жеткизүүч ролун техими жакшы жарый кылдырышка туура келеди. Дөлөт ичинен карганда биз социалисттик заманивилашкан дөлөттү умумүзлүк куруш, 2-нче юзиллык күрөш нишаныга жүрүш кылыш, яңы сапарга атынып, яңы тараккыят баскычын мавка кылып, яңы тараккыят идеясын изчиллаштырып, яңы тараккыят эндисин барпа кылып, жогору сыпатлык тараккыятка түрткү болуп, халыктын демократия, канунчылык, адиллык, хаккыйлык, бехатерлик Мұйыт қатарлық жәәтлерді ке күндін күнге іш берватқан тәліпіні қандырып, қалықның тұрмыз сүпітіні өстіріп, ортақ бейішін үлгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі техімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойча идар қылыш ұқтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заманивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, 2-нче юзиллык күрәш нишанын әмәлгә ашыручны күчлек канунчылык капалытыгы иге кылышыбыз шарт. Халыкарадан карганда дөнья давалгышлык өзгөрүш мәзгиле кирди. Халыкара рыкабет барган сырын түзүм, кайда, канунҗәтик рыкабеты гәүдләнди. Без чәтки чәтишлек канун низам системасы курылышын күчәйтип, чәт әлге чәтишлек канун иҗра кылыш Қанун жүргізіш үнімінің өстіріп, дөлетнің игілік ұқуқы, қауіпсізлікі, тарақият мәнпәтіні қатты қолдышымыз шарт. Джунгуча социалистік қанунчылық системісіні бәрпа қылышта, ішланың тарақият ихтияжығы лайықлышып, системі қаршыды чың тұрып, ұмымызлік алғы сөзітіш керек. Нөвәтті вә бұныңдың кейінгі бір мәзгілді, төәндікі бір қанчы жәйтікі қызметін күчеп яқшы тұтыш керек. Birinci, qanunçılıq sistemisi qurulışının toğru yönünüşüdə çıng turış kerek. Mən dövlətnin qanun boyca idarə qilishni umumüzlük alğı siljitishdən ibarət bu çoğ işni yaxşı qilish qılalmaslıqdiki ən mühim halqa yönünüşnin toğru boluş bolmaslıqı, siyasi kapalətnin küçlük boluş bolmaslıqıdır. Konkret qılıb etqanda partiyanın rəhbərligidə çıng turış Джунгуча социализм түзімінде чың тұрыш, Джунгуча социалистік қанунчылық нәзіриясын ізчиллаштырыш керек деп айтқан едім. Джунгуча социалистік қанунчылық системісі Джунгуча социализм түзімінің мұйым тәркіби қысмы. Бұның да Джунгуча социализмден ібарет бұл характерні пұқты игіліп, Джунгуча социалистік қанунчылық yolыда қатты тәуренмей меніп, сияси білен қанунчылықның. Ислахат билан канунчиллыкны, дөлөтнү канун боюнча идара кылыш билан дөлөтнү ахлак аркылуу идара кылышны, дөлөтнү канун боюнча идара кылыш билан партияны кайды низам боюнча идара кылышнын мунасибетин тогуру бир тарап кылып, партиянын умумжүлүк рахбарлыгыда чың туруш, халыктын өз ишиге өзү ийги болушуга капалеттик кылыш катарлык зор маселелерде миңе алайды сагек болуш Meydan alaydı mustekken buluşunu işğa aşırış şart. Xalıqni merkez kılışta baştın ahır çıntırıp, kanunçılıqta xalıqni közleş, xalıq tayin iş, xalıqı bəxtiyart iş, xalıqni qoğdaşdı çıntırıp, xalıqnın mənpəətini gəvdiləndürüş, xalıqnın arzusunu əks etküzüş, xalıqnın hukuk mənpəətini qoğdaş, xalıqnın bəxt saadetini aşırışını Qanunçılıq sistemi qurulışının bütkül jarayanında əməliləşdiriş kerak. Biz bərpa qılıdığan Jongocha sosialistik qanunçılıq sistemisi Jongu mədəniyyətində yıldız tartqan. Jongonun dövlət əhvalını çıxış qılğan. Jongonun məsələsini həll qılıdığan qanunçılıq sistemisi bolışı şərt ki,
g'arbning xato fikr iqimining ozdurishiga uchrab ketmaslik kerak. Ikkinchi, nuqtuliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod, aloqa to'g'ri pul muomilasi, sun'iy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq sohalarda qonun chiqarish qadamini tezlatib, davlat idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini tirishib takomillashtirish kerak. Partiyani qoida nizom bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib, davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqozo bo'layotgan ishlarni markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchli bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zahar jinoyati va cho'lponlarga bid'atchilarcha mastoni bo'lish, mastonlar chambirki qilaymiqonchiligi, oshkora yoshirin to'xtam qatorliq tomoshi chambirkidagi gavdilik masalalarini qonunni mukammallashtirishdan boshlab tutish qilib cheklab, nazorat qilish boshqurishdagi yo'choq va kamtuklikni to'liqlash kerak. Uni o'z mayliga qo'yitishga hargiz bo'lmaydi. Yaqinqi yillarda bo'yan kapital tartibsiz kengayish masalasi bir qadar gavdinib qoldi. Ba'zi sub-iqtisodiy raqamlik iqtisod yovvoyilaj kengaydi. Uni nazorat qilish boshqurish yetarli bo'lmadi. Natijada nurg'un masalalar kelib chiqdi. Monopolga qarshi turish qonuni, noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuni qatorliqlarga tuzitish kirgizish xizmatini tez olg'a siljitib, aloqador qonun tuzumlarini tez mukammallashtirish kerak. Yo'ldosh mavzudan asosiy qonun tuzish ilm-fan bilan shug'ullanish demakdir degan edi. Qonun chiqarish sifatidan iborat bu muhim halqani ching tutib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a siljitib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun chiqarish unumini o'stirib, qonun chiqarishning sistemaliqligi, bir butunligi, masliqini kuchaytirish kerak. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Her derecelik kanun çıkırış aparatları ve hizmet tarmakları kanun çıkırış tertibine emel kılıp, kanun çıkırış hukuk çekini katlık saklap, hukuk dairesinin halkıp kanun çıkırış, tekrar kanun çıkırış, kargolaca kanun çıkırıştın hakiki saklanıp, tarmak menfaati ve yerlik korukçılıkların tesirden önümlük saklanış gerek. Cahanın işleri de kanun çıkırış tesemez. Qonuni to'liq ijro qilishdas. Qonunchilik sistemasi qurilishini olg'a siljitishda qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunning to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tuzumining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayrqi ro'shan oldi qo'llashi kerak. Xizmat huquqidan foydalanib, qonun yurgizishga aralashishiga, deyilug'i qo'l tiqishiga hargiz yo'l qo'yilmaydi. Uchinchi, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqurlashtirish kerak. Navbatda,
qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amallashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab, adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqurlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozluq sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. İctimai adillik ve haqqaniylikning qonunchilik kapaliti tüzümünü takamullaştırıp, ammivi menfaat dava tüzümünü mükemmelleştirip, qonun icra kılış hukuki, reviziya hukuki, qonun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çek uyuş ve nazaret kılışını küçe etiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önümlü qonun icra kılış, qonun yurgizishga chek qo'yish, nazorat qilish tizimini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish reviziya organlari, gong'an organlari, taftish organlari, sud organlari, adliya ma'muriy organlarining o'z vazifasini ado qilib, taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi ijro qilish huquqi bir-birini cheklab turadigan tuzilma mexanizmini takomillashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizishning har qaysi halqalari, butkul jarayonining unumli cheklama va nazorat ostida olib berilishiga kafolatlik qilish kerak. Bir tutash planlashni kuchaytirib, qonunchilik ixtisoslarini yetishtirish tizimini mukammallashtirib, advokatlik, hukumat guvohligi, adliyalik baholash, kesim Muratsiya qatarlıq qanun mulazimeti qoşonini tez ravajlandırıp, partiyaga, dövlətge, xalqqa, qanunqı sadıq sosialistik qanunçılıq xizmeti qoşonini küçəb bərpa qilish kerek. Qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadımlarını başquruş tüzülmüsü ıslahatını çonqırlaşdırıp, qanunçılıq məxsus qoşonini başquruş, tərbiyələş və yetiştürüşünü küçə etiş kerek. Siyasi qonun qo'shonini tarbiyalash va tartib kuchaytirishni cho'nqurlashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklik qilmishlarga qonun bo'yicha davomli zarba berib, qora razil kuchlarni yo'qotishning doimlishiga turtki bo'lish kerak. Ta'kidlab o'tishga tegishlik shuki, qonunchilik sohasidagi islohotning siyosiyligi siyosatchilik kuchlik. Buningda jazman prinsipni egallash Tövən çəkni çin saxlaş gerek. Islahatni qaribnin qanunçılıq sistemisiga toğrılındıgan, qaribnin qanunçılıq əmeliyetini maqtab kökü kötürdüğan ıslahatqa aylandırıp qoyuşqa ergiz bolmaydı. Tötinci, xalqara kürəşni qanunçılıq vasitisin tədbiqlap qanat yaydırış gerek. Partiya 18-ci qurultiydin buyan, biz dövlət içidiki qanunçılıq bilən çətdəlgi çetişlik qanunçılıqni bir tutaş alıqı sılcetib, qonunchilik usulini tatbiqlab, davlat va xalqning manfaatini qo'g'dash iqtidorimizni ko'rinarlik o'stirdik. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chatalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitishni ching turib, jiddiy ehtiyojlik bo'lganlarga oldin tutish qilish prinsipi bo'yicha chatalgi chetishlik sohaga doir qonun chiqarishni kuchaytirib, jazolashqa, orlish bilishqa uzun qollu qilib boshqurishqa qarshi turishqa doir qonun nizomlarini yana mukammallashtirib, davlatimiz qonunlarini tavalikimiz sirtida tatbiqlashqa doir qonun sistemisi qurilishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijro qilish, qonun yurgizish hamkorligini kengaytirishni ikki taraf, ko'p taraf munosabati qurilishining muhim qaralmasiga kirgizib, Dövlətimizning chatdaldagi manfaatini qo'g'dash bexatarlik zanjirini uzartish kerak. Chatdaldagi chetishlik qonunchilik ixtisoslari qurilishini kuchaytirish kerak. 5-chi. Qonunchilik nazariyasi tadqiqoti va tashviqotini kuchaytirish kerak. Biz jungocha sotsialistik qonunchilik amaliyotining qonuniyatini yakunlab, jungho qonun madaniyatining javhiriga varislik qilib Dünya qanunçılıq mədəniliyinin faydalı nəticələrindən örnək elib,
Дөләтіні ұмымызлік қанын бойча идары қылыш еңі қарышы, еңі тәдбіріні барлық келтұрдық. Мән, мәркез Дөләтіні ұмымызлік қанын бойча идары қылыш қызметі еңіні да, бұны 11-ді чыңтұрышқы еңін чақылдым. Дөлтіміздің қанунчылықыдекі ижади ұқым, өкім, категория, нәзірия тәтқиқатыны күчейтіп, Джонгоча қанунчынаслық пән сестімізі, елім сестімізі, сөз сестімізі құрылышыны күчейтіш керек. Еңі дәвір Джонгоча социалистік қанунчылық идеясыны әр қайсы қанунчынаслық пәлдері дәрісілікіні түзіш вә оқытыш қызметі де әмәлілештіріп, оның дәрісілікке, дәрісханыға, меніңігі кірішігі түрткі болып, ғайы итқады мұстәккем, дөләт мұхәббетті күшлік, қанун пәлдері асасы пұқта қанунчылық қытсасларыны тіріш бетілдіріш керек. Адвокатла қошынуға болған сияси итәкчілікні күчейтіп, кән адвокатланы Джонго Коммунистік партиясының рәхбәрлікіні, Дөлтіміздің социалистік қанунчылықыны химайы қылыш қатарлық кәсіп білін шоғылыныштікі асаси тәләпкі аңлық рая қылып, тірішіп, партия вә қалық разы болыдыған яқшы адвокат болыш жәттін тәрбиелеш вә итәкләш керек. Умуми халықның қанунға рая қылышына алғы сөлзетішіні ұл құрлыш қылып, қанунны ким ижра қылса, шу умумлаштырыштың ибарет, қанунны умумлаштырыш мәсуліет түзіміні умумізлік әмәлілештіріш керек. Әр дәржілік рәхбірі қадырла, башламчылық білен қанунғы хөрмәт қылып, қанунны үгініп, қанунға рая қылып вә қанунны тәдбіғылап, кән аммыны қанунға аңлық рая қылыш, ішкі yолыққанда қанунға мұрачат қылыш, мәсілілені әл қылышта қанунға тайнышқы етекліш керек. Дөлтіміздің қанунчылық системісі құрылышы вә қанунчылық әмілетті тәжірбелеріні әкілләп, дөлтіміздің мұнәвәр ән-әніві қанунчылық мәдәнетіні шәрхиләп, Джонгоның қанунчылық екайысын яқшы сөзләп, дөлтіміздің қанунчылық системісі вә қанунчылық нәзіриясының қалықыра тәсір күчі вә сөз оқуқыны күчейтіш керек.

Aynola axır pişdi. Bizim yezili əməs bütün nahiyə sütütəksiz cənhaltıya ötkən idi. Bütün ətraf qaynam taşqılıq keyfiyyatıqı çömgən bulub, həm o adam bağda məhəllədə idi. Qeyrla kiçik ballamı oldurub yeşik qatlaydı. Çılanın qatarda Çolpanxan Çoğanımı qatını polongan yeşikləgə dehqallarının tələblən paypaq tap atıldığan yepençisini əstayidliqdən seliştürüb yer vatatdı. Ola şaxtın qızır pişqan Aynollani van ustam üyətkəndək özətdi. Topsi qiqilib ketməsik üçün xuddi qimmat bahalıq qızı zinnətlərinin köz düşüb gelişdən ənsirəb avaylab qoygandək yeşiki birmi bir avaylab tızatdı. Yeşik tolgandən kin süpütün təkşürüb ötküz vağıcı olağa birmi bir qarab təkşürüb layaqatlik bolgandən kin cınlap yerdiğən kişinin yeniği qoyatdı. Yeşiklə tayarınıb bir tonu bolganda ayrı durumğu yolu salatdı. Aynollanın ən dəsləbki pişidə həmmi su digərlə ayrıplan bilən yötkəş üçün maltuş ayrıplandın bir tonuna ya ki iki tonluğa aldın oran alatdı. Aynolla sodası bolsun, üzüş, kaçınış bolsun, şüncil qeyribdişib ketkən bulub, 10 yıldan beri bu soda bilən şoğullanğan dehqallamı həmmini bilib getişkən idi. Hər yılı bu vaqtda həmmi ayıldaki adam baqı çıxıb, Aynolla özüb, kaçılışıb, heç çıxılamısa yeşik qatlış pul tapatdı. Olanın küllük əmgək əqi muqun bulub, yaşanqallamı bu pırsatını qoldun bəlməkdi. Yezil kəgin günümdən başlap, Aynolğu münasibətlik hikayeləni anlap turğunun bilən, öz gözümdən körüb heyran qaldım. Yezdiki həmməylən xuddi aldın qısəbdə cəngi atlanğandək, nazarat qılış xizməti bilən aldıraş bulduq. Şundaq ciddi güllədə, Çolpanxan Çoğ ananın beyğinin aldıdın ötüb getib etib, olanın Aynolısının əhvalını öz gözümdən körüb çıxış üçün beyğı kirdim. Дегенімдек, Чолпанхан Чоң ана Aynolla қачылып атқан аялланы башқұрып, Aynollarның сүпітіні тәкшіріп өткіз вағычы білән білі назарат қылып ішіліп ататты. Қолыда яны шу хасы ба иді. Мұмай пұты ағырып кетсе, хасығы тайынып қопып, бір күттек қадылып Aynolla тәкшіретті. Начарларыны хасының үшіді көрістіп, алғыз үйдетті. Көңілдегі дек болмыса, хасын дәрхал қолтықы қыстырып, зон олтырып, өз қолы білән еліп, әхләтчелікеге ташлайды. Мән Мумайның бұ әстайдылықыны көріп, оның хейридарының Мумай білән баға талашмай, йоқыры бағады олдығалықының сәбәбіні түшенгендек болдым. Мумай менің кіргерлікімні көмеді. Башқыла шуже кәлді дегенділа бешіне көтіріп, маңқарап, қызғын көрішіп кетті. Чапа чектілі шуже балам. Мән аңлап тұрдым. Сылны әмі бағылағы чепіп көріп ішлаватыды дейшті. Мұш айны чың тұтуамызсақ, бір ел чеккен чапарымыз бейка болдыған кеп. Мумай бүгін адеттегіден рухлық хәм хошал еді. Көңілімді Мумайның содысы көңілдегідек болғалық үшін шындақ кенді деп ойладым. Мумай күліп тұрып, кепінің ақырығы қойшып мұндақ деді. Хәр ас балам, сілігі дәймен деп, Aynolның кепі білән боп, тас қапты мен ұнтып қағылы. Қызым кәлді, қызым қайтып кәлді. Мумайның көзірі хаяжанды яшқы толған еді. Bu yaşqı tolğan köz minin qalbimni bardilə yorudub, Mumayının jürükü bilən tən külməkdə idim. Mumay, ətrafımı oluşuvağın ayalla işçidin qızını izdəşki başıldı. Ayşəmgül, Ayşəmgül qızım, nədə sən balam? Dərəxlə arasıdın bir çirəkkə özü vatqan Aynollarını aran kötürüb, 30 yaşladiki bir qız çıxıb gəldi. Çolpanxan açam Ayşəmgülünü görüb, canlıb gətkən. Mən əmdi şujini görüb, qeyliğini unutub qeyliv atıdı. Деді бәрі күлгенетче. Мумайның қызы кәлді әмәс мұ? Чолпанхан Ачамның қызы әмәс Джені кәлді. Қызы білән тән күчі кәлді деген кеп. Бір кечілді яшырып кетті. Әк дегімен демесі болатты ғо? Чолпанхан Ачамның ашу хасы босыла әргіз мұ әге теймейді. Әмейлен күлішті. Айшамгүл анысы білән білді келіп, мән білән көрішті. Сәл нерді ойнаматқан ішкі бала, ана деп оның көңілікінің пешін татты. Бұла нәуірлерім бұлды шу дей балам, деді Чолпанха ана. Балланы әкеліп кеш Aynolның әхвалын сордым. Хейридарыңыз Aynolны маңғыз ватамды. Ә, еті тонны айрыпланды елгі селіп, сетіпін бопты. Маны хазыр автомобилді маңғызлығанға таярлы ватымыз. Одылық склад тошы ватымыз. Пұлларыны вақтыд бері ватамды чоң ана. Бері ватыды, оныңды чатақ ек балам. Оғыл балдек ғанғон балла о. Чолпанха ачамға латария чыққан дәкілі чыққан хейридар о. Бізнің ішәкімізді мұ башқыладың йоқыры берді. Ішімдік тамақны мұ яқшы берді. Шының үшін әмі адам
bu bağının meyvesini üzümiz dep kilip aladı. Bu ahvalını körüp, hatırcan bulup, kaytmakçı bolu atkınımda, mamay meni keşte öyge kilişki teklif kıldı. Kızım öz kulublan çamğır silip, lağman edip berdi. Makul, çokum kilimen çoğana, dedim ben.